The economy is propelled by electricity.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

0: And that was the beginning of the journey.
1: He's glowing.

Twilight.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Serbianist. Stern is on.

her only

0: Good night.
1: Good night.

I believe in deep-yawed chaos.

Law is not pro-justice.

Get down. Hit the floor.

morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar nu.

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48:e kapitlet. Och där läser vi det i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel stöka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till er värdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen när jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se

Jesus huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sa till sin far: inte så, min far, den är den förstfödde, lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte, han sa: jag vet det, min son, jag vet det, också av honom ska ett folk komma, också han ska bli stor, men hans yngre bror ska dock bli större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: med ditt namn ska Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse, och Israel sa till Josef: se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land, och utöver vad jag giver dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel, från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar, hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna. Och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud, eller ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen, för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse. Utan tro, inte behaga Gud. Utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser ju om det här i första Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7:e versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5:9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i andra Timoteusbrevet 2:11. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. inför sin egen död så ville han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en underbar seger. Den korsmärkta församlingen är en verksam församling, men inte hur som helst. Den korsmärkta verkar inom ramen för korsets kraft och korsets ordningar. Det menas med att tillhöra korset. Jag hävdar alltså att när jag tillhör korset och är präglad av Jesu kors, så finns det ingenting annat som kan driva mig till verksamhet för Gud än just korsets kraft och kärleken i Jesu kors. Den korsmärkta församlingens verksamhet, som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat, utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig, ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod, lämna det aldrig, marginalisera aldrig bort det, för det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud, och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger, för då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning. och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg, Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter i sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärda sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt det är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som for, men nu har ni vänt om till era själas herde och vårdare. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det andra kapitlet.

Kjell Samuelsson sjöng "Ge ditt liv åt Jesus". Och finns du med som lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig, ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus, och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

0: välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
1: Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter Peter Stillberg.

Yeah! Country Gospel Church är tillbaka med ett nytt avsnitt. Programmet för dig som har smak för musik och texter som har en kristen profil. Det är ju så jag brukar presentera programmet, och det täcker väl i stort in innehållet också. Och musikvalet, det är som du märkt om du lyssnat på de tidigare programmen, lite blandat. Det är både engelska och svenska. Men någon slags röd tråd blir det ändå, och evangeliet om Jesus, det är ändå det centrala. Hoppas du gillar sångerna, och saknar du något så får du gärna höra av dig. Och adressen, den kommer lite senare i programmet. Jesus made a way, och det var The Williams Brothers budskap till oss. De är en svart gospelgrupp, och de startade i början av 60-talet i Jackson, Mississippi. Och fortfarande kör de igång med turnéer och skivinspelningar. Doug och Melvin, det är två bröder Williams, och de är fortfarande medlemmar i gruppen. Jesus öppnade vägen till förlåtelse och gemenskap med honom. Och det blir lite av temat idag. Och det kommer igen också i nästa sång. Och det är Gordon Mott som sjunger Sweet Forgiveness.

Sweet Forgiveness, Gordon Mote. Han är aktiv i Southern Gospel-sammanhang och blind sedan barndomen, men han är en duktig låtskrivare, sångare och pianist. Han har kompat många stora artister i Nashville och spelat bland annat med Gay the Vocal Band. Ett svenskt projekt kallat för Nära Faderns Hjärta. Det är låtar inspelade av ett antal olika artister som är verksamma inom svensk kristenhet. De ger oss ytterligare en påminnelse om att ha blivit förlåten. Här är det Lina Häger som tolkar en sång som heter just Förlåten. Lina, hon är verksam som musiklärare och sångpedagog och sjunger också i en konstellation som kallar sig för Bullock Hearts tillsammans med bland annat sin make Johannes.

förlåten. Det var Lina Häger som sjöng ifrån projektet Nära faderns hjärta. Farväl till ensamheten. Det är titeln på ett album med sångaren och låtskrivaren Michael Johnson. Hans låtar, de är både poetiska och känslosamma. Och ett citat från honom själv där han säger att skapandet, det handlar inte om mig, utan vem Gud är i och genom mig. Han är källan till all kreativitet. Sången ska aldrig tystna. Det här kan man läsa på hans hemsida bland annat. Michael, han fick Utbult-stipendiet 2007 och han har hörts både i radio och på en hel del live-inspelningar. Och det här är ju radio så, och då passar det väl att spela Michaels låt Du har förälst min själ från albumet Farväl till ensamheten alltså, som kom just år 2007.

Michael Jeff Johnson, du har frälst min själ. Ja, inte Michael, det är ju Jesus naturligtvis som har skapat vägen till frälsning. Jesus, han gav sitt liv för dig och mig, skapade förlåtelse så vi kunde försonas med Gud. Tre spikar och ett kors, en symbol som det har skrivits otaliga sånger om.

Fin låt det där med George Strait, Three Nails and a Cross. Man kan ju undra ibland, var det nödvändigt för Jesus att dö på ett kors och varför? Jo, för att han älskar oss människor. Han tror på oss. He believes in you.

He Believes in You. Point of Grace heter gruppen. Och låten den är från deras album How You Live som kom 2007. Det är för närvarande tre kvinnor som sjunger i gruppen. Shelley Breen, Denise Jones och Lai Capilino. De har varit nominerade för Dove Awards och vunnit en hel del också för bästa album, bästa sång, bästa artist och så vidare. Ja, Dove Awards undrar du förstås vad det är. Jo, det är Gospel Music Association i USA som delar ut priser för att uppmärksamma artister i gospelbranschen. Ja, lite som Grammyskalan kanske man skulle kunna säga. Claes Wårdstedt, det är ännu en svensk sångare och låtskrivare som beskriver Guds närvaro i det enkla och vardagliga i livet. Hans sånger, de berör och når in i människor som behöver en påminnelse om himlen. Han är också författare till en bok som heter Himlen på besök. Han har samarbetat med Michael Johnson som vi hörde tidigare i programmet idag. Och lovsång, det är det som Claes just nu mest fokuserar på. Låten Genom allt är du den som bär kommer från skivan Förlorar jag allt, förlorar jag dig som Claes gav ut 2014.

0: Ja, där kom den, en ny liten vignett på Country Gospel Church. Golden Special. Ja, vad betyder det då?
1: Jo,
0: det är en möjlighet för dig att få höra din favoritsång. En sång som betytt något speciellt för dig. Ett guldkorn helt enkelt. Och då skriver du bara ett mejl till peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Eller så skickar du ett kort eller brev till Country Gospel Church, Care of Musik och Mediaproduktion, Box 114, 824 23 i Hudiksvall. Alltså adressen igen, Country Gospel Church, Care of Musik och Mediaproduktion, Box 114, 824 23 i Hudiksvall. Så hoppas jag att vi kan få fram din låt också, som är din Golden Special. Och eftersom jag är först ut så har jag plockat fram en låt med en grupp som heter Crossway. De kom fram lite mer i rampljuset efter en turné med Crab Family. Och deras stil, det är en blandning av Southern Gospel kvartett med både country och pop-influenser. Och låten som jag valt, It Looks Like Love to Me. Och jag tycker den passar in i dagens röda tråd också. För mig handlar det här om kärlek. Frälsaren Jesus på korset. En riktig...

Ja, det var min golden special det här. It looks like love to me med Crossway. Vi ska hoppa över till en svensk artist igen. Och det är lite nyare kristen musik. Jeanette Alfredsson, hon har sjungit i hela sitt liv. Hon har faktiskt varit sångerska i ett dansband och det var i tidig ålder. Men hon upptäckte snabbt att det här var nog inget för henne. 17 år gammal, då blev hon kristen och sen har det varit lovsång som har varit hennes vatten. Hon skriver egen musik och texter och översätter även andras texter, bland annat av Chris Tomlin. Musiken, den har en dimension som kan nå människor på ett plan. Men det finns också en dimension där Guds kraft och kärlek kan beröra människor på ett ännu djupare plan och förvandla våra liv. Det kan man läsa på Jeanettes hemsida och hennes biografi. Godhet och nåd heter en sång och den har hon sjungit in tillsammans med Johan Åsgärde.

godhet och nåd, det är väl något som vi alla behöver få möta och uppleva. Jag återkommer ofta till Roland Utbult. Och varför inte? Han har varit i den kristna sång- och musikbranschen ända sedan mitten av 70-talet. Och han är fortfarande aktiv, skrivit otaliga sånger och det är uppmuntrande och fina tänkvärda texter i hans låtar. Utbult-stipendiet är också något som han har instiftat och det uppmuntrar nya unga kristna musiker att fortsätta sitt viktiga arbete. Den senaste CD:n som Roland har gett ut, den innehåller många bra texter och Barn av saligheten heter den och den har jag fastnat för. Och vilka är de? Jo, jag tror att det är de som har mött Jesus och som har förstått hans budskap. Det lyser om dem. De utstrålar Guds kärlek. Du har säkert också, liksom Roland, mött dem, barn av saligheten.

barn av saligheten. Att återspegla den Jesus som man mött, det är varje kristens uppgift. Ja, Bibeln talar faktiskt om att vi ska vara som Kristus brev, som människor kan läsa. Det kanske är den enda Jesus som en människa i vår närhet kan se. The only Jesus, här med Colin Ray.

The Only Jesus, Colin Ray. Countryartist och känd för sina country-pop-ballader på sin repertoar. Ofta är det sociala frågor och kristen livshållning som han har som tema i sina låtar. Never Going Back heter albumet som den här låten var med på. Ett album med låtar som har speciellt fokuserat på kristna texter. Colin, han har en kristen bekännelse som så många andra amerikanska artister. Katolska kyrkan, det är hans andliga hemvist. Och 2016 då fick han sjunga på Sun Bowl Stadium i El Paso i Texas. Och det var i samband med en mässa som påven Franciscus höll på andra sidan gränsen. I gränsstaden då Ciudad Juárez i Mexiko. Mässan den sändes via en videolänk till Texas och det var tusentals som lyssnade där på Sun Bowl Stadium. Det här var ett historiskt besök av en påve och ett sätt att försöka förena två nationer över gränserna. Om det lyckades, ja, det beror på vem man frågar, och den här berömda muren som började byggas på USA-sidan mot Mexiko under senare år, det var väl knappast något resultat som påven hade önskat efter sitt besök där. Vi ska avsluta dagens program på samma tema som vi började. Jesus Made a Way heter den låten i början på programmet. Och här kommer en tolkning med Michael W. Smith med en låt som han har kallat för Waymaker. Och glöm nu inte Golden Special. Du kan få önska en låt som har betytt något speciellt för dig. Ett sånt där guldkorn. Du skickar din önskan till peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så hörs vi igen nästa vecka, samma tid, samma kanal.

0: Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkans bibelstudium Philadelphia Bibel. Dagens bibelstudieledare är Sofie Garphammar.
1: Så jag har kört nu på eftermiddagen upp hit i Samuels bil. Så jag ska ta med mig honom hem sen, men han får köra. Det kommer inte jag göra. Men jag lämnade hemma en man och 4 barn. Vi har en dotter som är 12, en som är 11, en som är 8 och så har vi en liten son som är 7. Så för den som räknade snabbt så fick vi 4 barn på 4,5 år. Så vi har haft att göra. Jag är i grunden högstadielärare. Och efter att jag hade varit mammaledig så fick jag en kallelse in i församling. Och jag har nu jobbat i Hovslätt i 6 år. Och trivs jättebra med det. Och nu är jag här. Och det känns jättespännande att få komma hit. Och jag är väldigt glad över att se en del äldre. Fräscha, men lite äldre. För att jag tror att Gud också vill säga någonting in i ert liv. För jag tror att våra äldre är så oerhört viktiga för den nya generationen. Så jag är väldigt glad att ni är här. Och ni som är föräldrar eller har syskon eller syskonbarn eller barn i er omgivning. Vem du än är så tror jag att du kan få ta del av det som jag kommer prata om ikväll. Tro i hemmet är en kurs som vi har i Hovslätt som är baserat på ett material som kommer från England. Rachel Turner har varit här i Sverige och det är hon som har gjort Parenting for Faith. Så det är liksom hennes material blandat med lite annat. Så att, har ni lyssnat till henne så kanske ni kommer känna igen er. Och då tänker jag, bra, då blir det lite repetition. Det är alltid bra med påminnelse, för som människa så hamnar man lätt i att göra det ett tag och så glömmer man. Men det är jättebra att få påminnas i så fall. Jag tänker att när man pratar om barn och tro så är det någonting som ibland kan liksom klinga an i en. För vi har kanske egna barn som kanske har valt att inte längre gå den vägen. Vi har kanske små barn som inte vill till kyrkan. Vi känner oss ibland kanske misslyckade. Ibland känner vi att vi har vunnit. Men det kan klinga an olika saker. Och jag tänker att efter den här kvällen så vill jag inte att du ska gå härifrån med tyngda axlar. Utan jag hoppas och ber att du ska få fått några verktyg och känner ett hopp för framtiden. Så jag tänker att vi bara kan be för det. Så att inte någon känner att det här blir tufft. För barn är ju något av det finaste vi har. Och det är också det som gör att det blir så känsligt. Så var med och be. Och så lägger vi detta i Guds händer. Tack Jesus för den här stunden. Jag ber att det ska vara dina ord som kommer ur min mun nu. Den här kvällen. Och jag ber att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill ha sagt. Tack för att du är med. Välsigna var och en här inne. Välsigna varje barn som är representerad här inne och i den här församlingen. Tack för att du är med i Jesu namn. Amen. Vi i kyrkan framförallt, och som kanske föräldrar och mor- och farföräldrar, så är vi väldigt duktiga på att skapa gudsmarta barn. Och med det så menar man att våra barn kan ofta de här klassiska bibelberättelserna. De kan sina minnesverser. De kan liksom svara på oftast de här klassiska kristna frågorna. De vet ungefär hur man ber godnattbön och så vidare. Ingenting av det där är dåligt på något sätt. Men vi liksom, det blir inte så personligt, om ni förstår vad jag menar. Utan det blir mer att man förstår hur man ska vara, vad man ska göra. Men det kommer liksom inte in i hjärtat. Det jag önskar att vi ska istället kunna levla upp till är att barn blir gudnära. Alltså att de får en egen relation med Jesus. Att de får förstå att den högste guden älskar dem. vill ha en relation, vill tala till dem, vill använda dem, och att de kan få ha ett rikt böneliv tillsammans med honom. Att det inte bara sker kollektivt, för det är ofta det gör. Vi är i kyrkan, vi ber tillsammans, vi läser Bibeln tillsammans. Det är också jättebra. Men barnet behöver lära sig hur en relation med bara barnet och Gud i, och inte i det kollektiva. Och det är det jag hoppas att vi kan hjälpa våra barn till. För ser jag tillbaka på min barndom så kan jag tänka att det handlade mycket om det här gudsmarta perspektivet. Jag kanske inte blev 100% ledd i hur man skulle ha en egen relation. Och det kan ibland göra att barn inte riktigt känner att det blir på riktigt. Utan det blir bara fakta. Det blir bara någonting man hör. Men det är ingenting som liksom griper tag i hjärtat. Men hur ska man göra det då? Hur ska man få till det i sitt hem, i sin vardag? Gud hade en tanke med det, tror jag. Och i 5 Mosebok kapitel 6 vers 4-9 så står det så här. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposten i ditt hus och på dina portar. Gud hade en tanke om att en barns lärjungaresa sker i den tråkiga vardagen. När man går längs vägen, när du sitter vid ditt matbord, när du lägger dig på kvällen. Det sker liksom hela vägen, inte bara på söndagen. Många tänker att vi drar barnen till kyrkan, sätter dem där och då har vi gjort vårt. Men här är Guds tanke att det ska ske naturligt hela tiden. Och att vi på något sätt, vi som är i ett barns liv, kan få modellera hur det kan gå till. Ett barn kan få se allt det där perfekta som en tro har att erbjuda. Allt det där fantastiska som Gud ger av luften i vardagen. Men också det där som inte är så perfekt. Vårt tvivel och det här som känns tufft och jobbigt. Det är också viktigt för ett barn att se. För möter aldrig ett barn det, ser aldrig barnet båda delarna, så kommer det bli tufft för dem längre fram. För då vet man inte själv hur man ska tackla sen. När man kanske då har tvivel och inte riktigt vet. Då blir det liksom helt plötsligt lite grunt. Men om man istället fått se en morfar till exempel visa vad som händer när man blir sjuk. Att tron bär när jag ligger i sjuk i sängen. Och man kan få se det på olika sätt. Och se hur bön kan få bli en stor del av livet. Då är det någonting som kanske man kan sen få ta del av och ta med längre fram i livet. Jag som jobbar i kyrkan träffar ju barn i bästa fall en gång i veckan. Men du som har barn hemma, du som är mamma eller pappa, du träffar dem ungefär lika mycket som jag träffar dem en gång i veckan. Lika mycket tid träffar du dem på en vecka. Det vill säga att du träffar dina barn oerhört mycket mer än vad jag någonsin kommer göra. Och därför blir ju hemmet en sån fantastiskt viktig plats för barnet att få lära sig hur en relation med den levande Gud kan se ut. Och du som är mor och farförälder, det liksom är ju nedlagt. Det finns forskning som visar att din relation med ditt barn och barnbarn är så viktigt. Och det är inte på grund av vad du gör eller liksom sådär, utan det handlar om att du just är mor och farförälder. det spelar roll. Och då kan du tänka, men hur ska jag göra det? Jag har tillräckligt med saker att göra. Jag har inte tid, jag vet inte hur jag, vad ska jag lägga till mer i livet i min vardag för att få ett barn att se hur en relation med Gud ser ut. Alltså, jag tänker att det handlar om egentligen om att göra små, lätta justeringar. Att det behöver inte vara så stora grejer, utan det handlar om vardagen. Det handlar om det vi redan gör, fast vi bara skruva på det lite grann. Och då har jag några tips på det. Hur det skulle kunna se ut. Och tips nummer ett är att skapa ett fönster. Att skapa ett fönster in i din relation med Jesus. Hur den ser ut. Och det kan vara att ha goda samtal. Vi pratar ofta om goda samtal. Men de samtal som ni har i hemmet. När ni sitter vid matbordet. Att du kanske tackar för maten. Att du säger till Jesus att åh, tack Jesus för den här dagen. Jag hörde om en mormor som var ute och gick med sitt barnbarn. Och som helt plötsligt tittade upp på trädet och sa. Vilket fantastiskt träd. Tack Jesus för att du har gjort detta. Och sen några veckor senare så hör man ett barn i klungan. Som är på väg till en gympahall som säger. Tack Jesus för det här trädet. Någonstans har ju det här barnet förstått. Att det är det fina i vardagen. Att Gud är med. Jesus är med. Jag kan prata med Jesus hela tiden. Inte bara när jag är i kyrkan. Eller när jag ska gå och lägga mig. För att det är någon som har modellerat det. Det är någon som har visat. Du kan tänka på att när du ber. Att du ber högt. Att du inte bara ber när du ska gå och lägga dig. Jag vet själv så gjorde jag det många år. Jag och min man, vi bad när vi skulle sova. Men mina barn fick ju aldrig se det. För de hade ju lagt sig. Nu har vi valt att lägga vår bönestund när de är vakna. Och då tänker ni, hur lyckas ni med det? Nej, inte jämt. Men ibland. Och ibland så kommer de och kryper upp och sätter sig jämte. Och då passar man på liksom och frågar, har du någonting vi ska be för? Och ibland har de inte det. Och ibland har de massor. Men bara att liksom ändra lite. Ändra lite tid. När man gör saker. Eller läsa din bibel. Det gör vi också. Oftast. Jag kan erkänna att min bibel låg under lång tid i bokhyllan. Och samlade damm. Men jag och min man har bestämt oss för att vi ska dels läsa bibeln. För våran skull. Men också för våra barns skull. För att visa att den här boken betyder någonting. Det betyder någonting för mamma och pappa. Att vi läser den här bibeln. Eller när ditt barnbarn kommer hem, att Bibeln ligger uppslagen. Barn är ju så oerhört nyfikna. Så går de och kollar, vad är det här för någonting? Och helt plötsligt så har du fått ge ett litet fönster på att med den här boken, den använder jag, den läser jag. Och det kan få bli någonting som de också vill göra. Jag har en målarbibel hemma. Det är liksom lite större marginaler så här på sidan. Så då kan man måla i för bibelord och sådär. Och detta har jag gjort. Och så liksom medvetet så bara lägger jag fram den. Och så får barn, och så kommer barnen där. Mamma, har du gjort detta? Och det ska sägas att jag är ingen konstnär. Men det är liksom det fångar deras intressen. Att det är någonting där. Och de ser att men jag har ändå lagt tid på något. Och nu vill mitt största barn som snart är tonåring göra samma sak. Alltså, vi modellerar på vad Gud betyder och vad han gör. Låt barn få höra dina erfarenheter. Som mor och farförälder har du massor av erfarenheter som ditt barn ännu inte har fått ha. Till exempel hur man tar sig igenom bråk med kompisen till exempel. Hur har du gjort? Eller när mötte du Gud för första gången? När tog du ditt beslut? Att liksom vara generös mot dina barn och barnbarn eller barn du har runt omkring dig. Och berätta, vad har hänt i ditt liv? Och det tänker jag främst på ni som är lite äldre. Att ibland kan man tänka, men jag har liksom inget mandat längre över mina barn och barnbarn. De har så mycket för sig hela tiden så det spelar liksom ingen roll. Men återigen, det spelar roll. Jag vet att mina föräldrar ibland sörjer för att de har flyttat till samma område där vi bor. Och så tänkte de att nu så kommer mina barnbarn att springa här varje dag. Så fick de. Det blev inte riktigt så. Och detta, det gnagde i min mor, för hon vill så gärna vara nummer ett i deras liv. Men det var det så fint, och då, utan att jag visste om det så valde de att be om detta. För det gjorde ont på riktigt att inte vara den som betyder någonting. Så de har bett till Gud flera gånger om att de vill att deras barnbarn ska vilja komma. För några veckor sedan så började min dotter att säga, men jag vill vara hos mormor och morfar. Och jag bara, vad sa du? Men jag vill vara hos mormor och morfar. Någon vecka senare sa min andra dotter, ja, men jag vill också vara hos mormor och morfar. Alltså ni ser, bön gör skillnad. Och helt plötsligt så kommer de till min mamma och pappa. Och vid ett tillfälle så skulle min mamma lämna av min äldsta dotter. Och så ser jag att de stannade i bilen. Jag tänker, vad gör de där? Och mamma ser väldigt besvärad ut. Och liksom så här, och jag tänker, nej, har de hamnat i clinch nu? Eller vad är det som har hänt liksom? Men så kommer Maja in då, som hon heter, min äldsta dotter, och bara, ja, och jag är jätteglad liksom, jag bara, uff, då var det inget farligt åtminstone. Men så berättade mamma sen efteråt att då min dotter frågat om den andliga världen. Hur ser den ut? Vad finns det månader egentligen? Och då tänker ni, din dotter är där. Ja, just då var hon där. Men, och grejen var att det vände hon sig om till min mamma. Och så inte ett ord om det till mig. Men återigen så visar studier att när barn blir tonåringar, då har mor- och farföräldrar sin peak. Där har ni peaken i hur mycket man betyder för sina barn och barnbarn. Den tiden då liksom mamma och pappa är ganska så här ointressant och ointressanta och jobbiga, då peakar mormor och morfar, farmor och farfar. Det är rätt häftigt hur Gud har skapat det där. Så mamma då fick ju ta det snabbt och liksom förklara och hjälpa till. Och ge sin bild av hur saker och ting funkar. Låt er tro få tala i ert hem. Jag vet inte vad du har på väggarna i ditt hem. Eller vad liksom speglar ditt hem. Om det speglar det som är inne. Eller om det bara är härliga grejer. Men ditt hem kan få spegla din tro. Och jag tror att det har större betydelse än vad man kanske kan tro. Vissa har ju sina små bibelor på toalettspegeln och liksom sätter dem lite överallt. Genialt. Man kan tycka att det är cheesy. Men jag tänker att det är toppen. För barnet kommer att möta Guds ord på ett så naturligt och enkelt sätt. De memorerar det utan att ens tänka på det egentligen. Vi har liksom ett A4 med olika bibelord på Guds löften om vad han har för oss människor. Precis när du sitter på toa så sitter du där och memorerar. Och de tänker nog inte så mycket på det längre. Men ju mer du får Guds ord i dig, desto starkare blir ju det. Likadant att vi har ofta kompisar hemma med tanke på att vi har så många barn. Och en eftermiddag så sitter vår sons kompis och så säger han så här. Alltså, varför har ni så många Jesus här? Och jag tänker, yes! Han har fått namnet Jesus på sina läppar. Yes, yes, yes! För det namnet, det har kraft. Och då har vi sådana här små mini-Jesus, jag vet inte om ni har sett dem, sådana här fick-Jesus som vi har gett ut i kyrkan. En påminnelse för barnet om att Jesus alltid är med. Så kan de ha dem i fickan? Och liksom, om det är någonting så kramar man det lite och sådär. Men de har vi jättemånga då. Så står de utplacerade i hemmet. Och det fick min sons kompis att bara, aha, varför? Så fick vi ha ett litet samtal om det. Och så fick han se att men Jesus, det måste ju betyda någonting. Någonting är det med honom. Vi fick ett litet fönster in i det som vi tror på. Så att ge ett fönster till ett barn. Låt din barn få sin relation med Jesus. Och låt dem få se hur den kan se ut. Hur en osynlig relation med Gud kan få se ut. Det tror jag är jätteviktigt, att få låta dem komma in i det. En vis man sa en gång att det största hinder för barns tro är inte tvivel, utan det är tystnad. Låt oss bara få tala om det som vi tror på. Det som vi så

Men fundera 2 minuter. Hur kan du skapa fönster in i din relation med Jesus? Vi fortsätter. Nu öppnar vi upp fönster för vår relation med Jesus för våra barn. Och låter inte bara få vara privat, utan vi ska dela med oss, visa allt det goda och allting som ibland kan vara tufft och jobbigt. Men när vi gör det är det också viktigt att vi förklarar. Det är punkt nummer 2. Förklara, du vet, när man får barn så är man jätteduktig på att förklara hur världen fungerar. Du tänker på när du ska följa med ett barn över ett övergångsställe. Du ska titta vänster, du ska titta höger, ska du göra två gånger och så vidare och så vidare. Vi ger liksom ett ramverk för hur livet fungerar. Och det är vi föräldrar och mor och farföräldrar väldigt, väldigt duktiga på. Men när det handlar om den andliga världen så är det nästan som att vi bara glömmer bort det. Vi tänker inte på det. Men den måste också förklaras för att ett barn ska förstå vad det är som händer. Barn har också väldigt mycket frågor om det andliga. Och det behöver de också få svar på för att det inte ska bli så grunt. Och när de själva får frågor kanske i tonåringen. Men varför tror du så här? Varför gör Gud så här? Varför händer detta? Då står de där sen handfallna och vet inte vad de ska svara. För de har själva inte fått svar på de frågorna. Så det gäller att förklara, förklara, förklara. Det kan vara till exempel när man kommer till kyrkan och man står och sjunger lovsång. Jag hörde en berättelse där det var ett barn som ryckte i sin morfar och sa så här: varför sjunger alla karaoke? Men va? Ja, det är ju sant. Här är det text och vi alla sjunger efter. Alltså det blir ju det. För den visste ju inte vad lovsång innebar. Och då fick han förklara, oh, men det här handlar om att vi får sjunga ut vad vi tycker om Gud. Att vi älskar honom. Att vi får påminna oss om själva om detta. Det blir nästan som en kram mellan Gud och mig, sa han då. Ganska fint sätt att förklara det på. Och helt plötsligt så förstod barnet vad det var som, lite mer vad det var som höll på att hända. Jag vet att mitt barn ibland så här drog mig i armen. Och sa så här: varför säger alla amen hela tiden? Men sa det, men det är för att då säger vi att låt detta ske. Alltså att vi säger låt detta ske. Jaha, är det därför alla säger det? Alltså vi behöver förklara vad det är som händer. När ett barn säger, varför ska vi till kyrkan? Varför måste vi alltid gå till kyrkan? Då räcker det inte med att säga, ja men för att vi gör det. Utan vi måste förklara. Det kan vara svåra frågor om varför är det krig till exempel? Varför finns det ondska? Och sådana frågor är jättesvåra ibland att förklara för ett barn. Det mitt tips är då när du får de här frågorna är att börja med att fråga barnet. Vad tänker du? Vad tänker du om detta? Dels så får du lite tid att bara så här, ska svara. Så du får lite liksom så tid för dig själv. Men också att få barnet själv att reflektera. För oftast vill barnet liksom få ut sina tankar och känslor om det som är tufft. Sen kan du svara. Om jag tror att den här världen är inte perfekt. Men jag tror att Gud är med den som har det tufft. Jag tror att han tröstar den som lider. Och jag tror att han finns i där. Och en dag så ska allt det där försvinna. Och så vidare och så vidare. Och vissa gånger får man säga, men jag vet inte. Och det är också en del av tron. Att jag får bara lita på att Gud har det i sin hand. Och det är också viktigt att låta ett barn förstå det. Allt kommer vi inte ha svar på. Och ska vi ha det, då är det tufft i framtiden för ett barn. För vi tror handlar om att lita på. Och det behöver de lära sig i tidig ålder. Att vi kan inte ha kontroll eller koll på allting. Om du har barn och barnbarn eller barn generellt så kan du också bara så här förklara för dem. Men vet du vad? Jag ber för dig. Det kan vara ett barnbarn som har valt att inte längre ha en tro. Då kan du ändå förklara för dem. Men jag ber för dig. Jag har hört så många tonåringar som inte längre har en tro som säger

Ja, men jag tror ju inte. Men har jag ett problem, ja, men då går jag ju, då ber jag ju mormor och morfar att be. För de tror verkligen. Och skulle han lyssna, då skulle han lyssna på dem. Alltså man har ändå någon form av tro på att, ja, men det där som mormor och morfar, som de säger att de ber för mig hela tiden, det måste ju vara någonting. Alltså förstår ni, det finns ändå någon form av tro, men ändå är ett motstånd. Så förklara, förklara, förklara och hjälp barn att förstå vad tro och relation med Jesus, vad det innebär. Nu får ni en minut. Hur kan du förklara livet med Gud för dina barn? Finns det något som du kan förklara för de barn som du har runt dig? Som du kanske missar att förklara. Något som blir lättare för dem att förstå vad det är det här handlar om. Fundera. En minut.

0: Vi öppnar fönster in i vår relation med Jesus. Vi försöker förklara det som händer och det som sker. Både i det kollektiva men också i det privata. Vad händer i en relation med Jesus? Punkt nummer 3. Låt ditt barn få erfara. Tänk på att det är barnet som ska ha en relation med Jesus. Ibland är vi väldigt duktiga på att vi ber aftonbön för barnet. Kanske mer än att barnet ber själv. Det blir på något sätt någon form av överste präst liksom, som ska fixa relationen mellan barnet och Gud. Vi står liksom däremellan. Ibland behöver vi bara ta ett steg tillbaka och ge barnet en möjlighet att själv få ha en relation. Barnet behöver lära sig att tala, lyssna, se och uppmärksamma att Jesus knackar på deras dörr. Att han vill tala till dem. Att han vill höra deras bön. Min dotter skulle sova. Hon har ibland haft svårt att somna. Och då vi brukar säga det när hon ligger där. Men ta den här tiden och prata lite med Gud. Han kanske vill säga någonting till dig ikväll. Första gången kanske är tufft och det känns konstigt. Men blir du aldrig utsatt för det? När blir du någonsin redo att ta det steget att lyssna till Gud? Jag har själv svårt med det ibland. Att sitta och lyssna och lära känna hur Gud talar. Men när hon gjorde det då så gick vi därifrån och så hör jag plötsligt efter en stund hur hon ropar på mig. Mamma, mamma. Ganska ivrigt rop så jag liksom springer dit lite frukt och frågar, men vad är det? Jag tror att Gud talade till mig. Jag tror att han sa att han älskade mig. Jag bara, vad fantastiskt, Maja. Helt fantastiskt. Och då kan man ju tänka vuxen bara så här, det gjorde han säkert. Alltså så, man kan känna så ibland. Men när ett barn säger på det sättet, om det går i linje med vad Bibeln säger om dem, då har jag valt att tänka, Gud talar. Och han gör det på så enkla sätt. Men vi måste tillåta barnen att få testa det där. Och på ett säkert sätt. Ibland kan du ha en bönestund med barnen och säga, men nu får du be. Vad vill du säga till Gud? Och så kan man göra det liksom också så här, förklara och sätta det under en tidsram. Men nu kan du ha 2 minuter själv med Gud. Så går jag och fixar det här. Går jag och lägger det här andra barn. Så kommer jag tillbaka sen. Och så förklara att Gud talar på olika sätt. Genom sitt ord. Genom huden. Genom bilder. Och genom röst. Alltså på olika sätt. Man får förklara. Att Gud talar på olika sätt till barnet. Men att ändå få testa och pröva det. Låt barnet själv läsa Bibeln och se vem är Gud egentligen i alla de här bibelberättelserna. Inte bara att det är en berättelse, utan att säga den här om vem Gud är. Och se att det är relationer mellan människor och Gud. Och på samma sätt så har du en relation med Gud. Och så förklara det. Sista punkten. Öppna fönster, förklara, låt barnet erfara. Och sen fånga vågen. Mitt barn har ibland varit ointresserad av tro. Det smärtar. Och som förälder kan man bli ganska krampaktig. Hur man liksom ska få barnen att få den här glöden för tro och en relation med Jesus. Men då är det också ett tips. Att slappna av. Gud har ditt barn i sin hand. Gud har ditt barnbarn i sin hand. Och ibland så kommer man i perioder då barnet helt plötsligt får upp ögonen för dig igen. Det var som jag och min man satt en kväll och åt chips. Fredag. En helig stund. Och helt plötsligt så kommer ju ett av våra barn ner och ska nu börja tala om tro. Och man känner bara, nej, vi äter chips. Men då gäller det att fånga den här vågen, för den kommer ibland. Det gäller bara att uppmärksamma den. Det är samma sak som att ett av mina andra barn tycker att det är jätteroligt med serier, att läsa serieböcker. Och så släpps det en seriebibel. Då tänker jag, titta. Och så tänker jag, den kommer hon att gilla. Så ger jag den. Och hon läser igenom hela bibeln. Och jag tycker att det är jättespännande. Så att se vad barnet är intresserat av. Fånga det och fånga stunden. Och inte så här försöka krampaktigt. Jo, du ska läsa bibeln. Du ska göra det. Utan se det som en resa. Och se det att Gud, han har full koll på ditt barn. Och ditt barnbarn. Lägg ditt barnbarn och ditt barn i Guds händer. Och när barnet inte är intresserad alls, be. Be, be och be. Be ständigt för ditt barn och ditt barnbarn. Be om blodets beskydd över ditt barnbarn och ditt barn. Lik Israels folk strök blod i dörrposterna, så kan vi få stryka Guds blod genom bön för våra barn och barnbarn. Vi kan få resa upp trons sköld för våra barn och barnbarn genom att själva vara aktiva i våran tro, i våra relation med Gud. När de inte orkar så kan vi få lyfta trons sköld åt dem genom att välja vist i olika värderingar och hur vi tänker och vad vi gör som familj. Vi kan lyfta upp trons sköld när de inte gör det. Allt det här handlar om att skapa en kultur där barn inte kan fly från allt det vackra ett liv tillsammans med den levande Guden har att ge. Att öppna upp fönster för hur en sådan relation ser ut. Att sätta upp små bibelord på toaletten för att barnet bara ska se hela tiden. Och då kan man tänka så här, men jag vill inte tvinga mitt barn in i något. Men ditt barn är ute på skolan. Ditt barnbarn är på fritids. På förskolan. På gymnasiet. Flera timmar om dagen. Där blir de påverkade. Låt dem då få komma hem och bli påverkade av någonting som faktiskt betyder någonting. Skapa fönster. Förklara. Låt barnet få erfara och be för ditt barn och fånga vågen när den kommer. Ni som har barn som är på Smash kan nu få gå och hämta dem. Så tar vi en bensträckare på en kvart. Ses vi här ungefär kvart över. Vet ni vad? När vi pratar om tro i hemmet och att visa på en relation med en levande Gud, så handlar det ju mycket om hur våran relation är. Och hur vårat hus är byggt. Och kanske kan du den här kvällen fundera på, vad handlar mitt hus om? Vad möter mitt barn och mitt barnbarn när de kommer hem till mig? Vad möter de när de ser mig i kyrkan, på stan eller vad den är? John Tyson, som är en känd pastor i USA, sa en gång: "Every home serves something. The only question is, what does your home serve?" Och jag tror att det ligger någonting i det. Att beroende på vad ditt liv handlar om, vad du väljer att lägga dina prioriteringar, kommer att synas i ditt hem och i ditt liv. Och är man småbarnsförälder så vet man att livet, det sliter en åt höger och åt vänster. Och är man mor- och farförälder så ser man att livet sliter föräldrar till höger och vänster. Och då gäller det att veta vad som är viktigt i livet. Jag tror att det gäller att ta ett beslut om vad mitt liv ska handla om. Vad är det som är det centrala i våran familj? Har man inte gjort det, så är det väldigt, väldigt lätt att livet sliter åt olika håll. Och helt plötsligt så har du slitits med utan att veta egentligen vad som hände. I Lukas 6, vers 49, 46-49 står det så här. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han liknar en man som bygger ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom vräkte den sig mot huset, men det kunde inte skada det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar lik en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset. Här säger Jesus, den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, han är som en vis man som bygger sitt hus på klippan. Bygger du ditt hus på klippan? Gör du det som Jesus kallar oss till? Att skapa nya lärjungar, att se till en ny generation som växer upp, eller låter vi livet slita oss och istället sätta fokus på något helt annat? Ibland kan jag tänka att hade jag fått lika mycket passion och uppmärksamhet för kyrka och tro som innebandylaget får av föräldrar i våran lilla by, då hade vi frälst en hovslätt för länge sedan. All den tid som man lägger ner som förälder i olika sport, evenemang etc. All den tid som man lägger i att få ett barn att gilla någonting. Allt är ju egentligen, allting är jättebra. Men i det långa loppet så är det ju egentligen inte värt särskilt mycket. Men tron på Jesus, det håller ju hela vägen. Och ändå låter vi det få vara ibland minst prioriterat av allt. Vi väljer andra saker på söndagar istället för att komma till kyrkan. Och vi kanske inte hjälper våra barn att ta dit våra barnbarn, utan vi har annat för oss. Eller vi prioriterar att själva få komma på gudstjänst. Vad handlar ditt liv om? Och hur ser din relation ut med Jesus? Beroende på hur den ser ut kommer det att avgöra hur dina barn och barnbarn får se in i en relation med Gud. Och egentligen så är det egentligen inte så här, ni vet. Ibland kan man känna att det är sån tyngd på mig. Och det kan kännas som ett måste, ett krav att hela tiden bli mer lik Jesus, att lärjungaträna. Men egentligen skulle jag vilja vända på det och se, det är en sån förmån. Tänk om vi bara skulle kunna vrida lite på våra liv, att Jesus fick vara i centrum. Tänk vad mycket problem och strunt vi skulle kunna bara få bort från våra liv. För i närheten av Jesus så är inte livet fantastiskt. Det är inte enkelt, det är inte det jag vill säga. Men vi gör det åtminstone inte själva. Så var är din relation med Jesus? Hur ser den ut? Och finns det någonting i ditt liv, någon prioritering du kan göra för att det ska bli lättare för dina barn och barnbarn att se den relationen som du har? Är det någonting du ska lägga undan? Någonting du ska göra? Ett telefonsamtal du behöver ringa? Eller någon annan prioritering i livet? Är det någonting som du tänker på, som Gud kanske har lagt på ditt hjärta, att du behöver bara få lägga undan för att få honom i centrum? För att också dina barn och barnbarn ska få honom i centrum.
1: Du har lyssnat till Philadelphia Bibel från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Dagens bibelstudieledare var Sofie Garphammar.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

Vi lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Vi inleder dagens program med gruppen Yellowstone Singers. Det är en familjegrupp som bildades i Hope Mills i North Carolina i oktober 1976 av Yellowstone. Han var för tillfället körledare i sin hemförsamling, en pingstkyrka i Fayetteville. Jag började dock känna att Gud ville ha ut honom på vägarna och turnera. Han hade i större delen av sitt vuxna liv varit medlem i olika lokala Southern Gospelgrupper, så det var ju inget nytt för honom. Så han bildade nu en grupp tillsammans med sin fru Mary, samt sonen Jeff och dottern Sharona och några nära vänner. I juni 1984 då utökades gruppen med Bobby Carter på basgitarr och tenorstämman. Han kom närmast från The Pioneers där han spelat bas. Och i den gruppen sjöng också Bobbys pappa. Och dessförinnan hade Bobby sjungit med i gruppen Young and United. Några år senare i november 1987 blev det giftermål mellan Sharona och Bobby. Så i januari 2010 tyckte jag och Mary att det var dags att kliva av turnerandet. Så fortsättningsvis bestod nu gruppen av familjen Sharona och Bobby Carter med sonen Stone och dottern Emma. Hittills har de turnerat i drygt 25 stater i USA samt i Kanada och Mexiko och även besökt Nordirland. Numera är gruppen en trio med makarna Sharona och Bobby samt dottern Emma. De har sin bas i Fayetteville i North Carolina. Nu lyssnar vi till Yellowstone Singers och sången Another Chance for God to Move. Sången är skriven av Sandy Knight och finns på CD:n Good Enough som lanserades 2013.

Det var sången Another Chance for God to Move med Yellowstone Singers. Nästa sång, Isn't That Why He Came, handlar om Jesus som föddes i Betlehem. Han växte upp i Nazaret. Han satt med syndare och med de fattiga och lama. Vissa förstod inte, men Jesus, han skämdes inte. Men det var väl därför Jesus kom hit till jorden, för att bära all vår skam och ge oss hopp och rädda vår stackars förlorade värld. Den här sången sjungs av kvartetten The Old Pats.

Det var sången Isn't That Why He Came med The Old Pets. Kim Hopper som ska sjunga nästa sång är en av medlemmarna i The Hoppers. Kim började sjunga redan under barnaåren. Hon sjöng med sin pappa och sina två bröder i familjegruppen The Greens mellan åren 1979-1989. I november 1988 då gifte hon sig med Dean Hopper. Så under 1989 slutade hon i The Greens och började istället sjunga i sin makes grupp, The Hoppers. Och så är det fortfarande. Hon bor idag tillsammans med sin make Dean och döttrarna Carly och Lexus i Summerfield i North Carolina. Genom åren har Kim också gjort några solo-CD. Den första kom 2003. Men sången som hon ska sjunga nu kommer från hennes andra CD med titeln I Just Wanted You To Know som lanserades 2008. Sångens titel är Gospel to the World och den är skriven av Paula Stefanovic och Wayne B. Smith. Den handlar om att Jesus levde sitt liv här på jorden för att ge sitt liv för att rädda dig och mig. Han segrade också över döden och uppstod igen. Det skulle förändra historien för alltid och även förändra mitt liv idag. Nu lyssnar vi till Kim Hopper och sången Gospel to the World.

Det var sången Gospel to the World med Kim Hopper. He's Everything I Need heter nästa sång. Den är skriven av Josep Habedank och handlar om att jag var trött och tyngd av bördan. Men på knä vid Golgata mötte jag Jesus. Nu torkar han mina tårar. Han svarar när jag frågar varför. Han går bredvid mig nu och när jag tänker på allt han är så är Jesus allt jag behöver. Så ge inte upp, han kan också stå vid din sida. Sången sjungs av The Kingsmen.

Det var The Kingsmen och sången He's Everything I Need. Sången On My Way Home handlar om att jag har försökt anpassa mig till den här världen och hitta den plats som det var meningen att jag skulle vara på. Men jag har aldrig känt den frid inombords som jag letat efter tills jag gick vägen till Golgata. När jag knäböjde där insåg jag att det fanns så mycket mer än den här gamla världen någonsin kunde ge mig. Dessutom är det ett land bortom stjärnorna som kallar på mig. Det är himlen som är platsen där jag hör hemma. Jag passerar bara här på väg hem. Sången är skriven av Jim Brady och det är också The Jim Brady Trio som sjunger.

Det var The Jim Brady Trio och sången On My Way Home. Nästa sång heter Mexico. Den handlar om en som reste till Mexico för att roa sig. På en kvällspromenad strax utanför staden passerade jag ett litet kapell och där inifrån hördes sång och musik. Och av nyfikenhet gick jag in för att lyssna. Där sjöng sånger som jag inte hade hört sedan jag var barn. Bland annat om Guds frälsande nåd. Och där, på denna lilla plats i Mexiko, fann jag Jesus. Sången är skriven av Luvern Isbell och sjunger, det gör The Cathedrals.

Nu var det The Cathedrals och sången Mexico. På nästa skiva sjunger The Freemans. Sången heter When He Loves Me Most och handlar om att det är upp till mig hur jag lever. Jag gör mina misstag och till och med har jag vänt honom ryggen. Men trots det så är det när jag minst förtjänar det som han älskar mig mest. I det här sammanhanget är det Gud som åsyftas.

Det var sången When He Loves Me Most med trion The Freemans. Master's Voice heter kvartetten som sjunger nästa sång. Kvartetten bildades 1995 av Ricky Capps. De reser på heltid och det blir cirka 150 konserter per år som de sprider Guds evangelium genom sång, musik och vittnesbörd i bland annat kyrkor, konsertlokaler och i konferenser av olika slag i 20-25 av USAs stater. Idag, 2026, består kvartetten av Ricky Capps, T.G. Evans, Nathan Terry, Jerry Pilgrim och som pianist David Herring. Kvartetten har sin bas i Bristow i Oklahoma. Hittills har det blivit ett 15-tal skivinspelningar. Nu lyssnar vi till Master's Voice som sjunger en sång skriven av Rodney Griffin och Jim Brady. At Home heter sången som finns på deras CD med titeln Soul Ace som de lanserade 2019.

Det var sången At Home med kvartetten Masters Voice. Nästa sång, Everybody's Gonna Sing, sjungs av den Virginia-baserade trion The Millers.

Det var sången Everybody's Gonna Sing med trion The Millers. Sången Thanks to Calvary är skriven av Gloria och William J. Gaither, eller Bill Gaither som han kallar sig. Den handlar om en man som fick sitt liv förvandlat tack vare att Jesus dog för våra synder på Golgata. Han gick tillbaka till de platser han brukade vistas på för att tala om vad som hade hänt. Att han nu var en ny människa och lämnat det gamla livet bakom sig. Sången finns på CD:n Well Done som lanserades 2017 med The Lefevre Quartet.

Det var The Lefebvre Quartet och sången Thanks to Calvary. På nästa skiva sjunger Linda Randall en sång skriven av Andre Crouch. Soon and Very Soon heter sången, som handlar om att snart, ja, mycket snart kommer vi som har tagit emot Jesus i våra liv att få träffa kungen. Med kungen i det här sammanhanget menas Gud, och det är i himlen vi ska träffas, för där ska vi leva för evigt.

Det var Linda Randall och sången Soon and Very Soon. Nästa sång, Ordinary Day, handlar om att Jesus ska komma tillbaka. Sången sjungs av Ed O'Neill and the Dixie Melody Boys.

Det var Ed O'Neill and the Dixie Melody Boys och sången Ordinary Day. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Southern Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången idag blir I Heard It First on the Radio. Den är skriven av Gloria Gaither och William J. Gaither, eller Bill Gaither som han kallar sig. Sången, den sjungs av familjegruppen The Nylons. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Den svenska författaren Göran Salberg skrev en dikt som heter Tanterna. Megatonpresidenter i kolossalresidenser, pansarbefästade gränser, storslagen maktlöshet. Makrobyråkratier, dataprogramsfantasier, skenbara demokratier, storslagen maktlöshet. Män ner i församlingens lilla sal, på allra bästa sändningstid, stänger kvinnorna sina bibelfutteraler och förbereder sig på att ta över. Kvinnorna han skildrar har sett ett evigt hopp. De låter sig inte vältas av världens mest skrämmande ord och makter. Paulus bad för alla kristna att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

0: Shalom! Ja, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen. Och via internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Nu lyssnar vi till Donald Bergagård.
1: Vi väntar nu

Det var alltså Donald Bergagård. Och nu ska vi läsa tillsammans ifrån första Moseboken, det 48:e kapitlet. Och där läser vi i Jesu namn. Det står så här: En tid därefter blev det sagt till Josef: Din far är nu sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man berättade för Jakob och sa: Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel stöka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sa till Josef: Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig och sa till mig: Se, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och ska ge åt din säd efter dig detta land till evärdig besittning. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land innan jag kom hit till dig i Egypten, de ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, lika som Rubin och Simon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Sen jag kom till Paddan dog Rakel ifrån mig i Kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat, och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Då nu Israel fick se Josefs söner sa han: Vilka är dessa? Josef svarade sin far: Det är mina söner som Gud har givit mig här. Då sa han: För dem hit till mig på det att jag må välsigna dem. Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa till Josef: Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar av dig. Och Josef förde dem bort ifrån hans knän och föll ner till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. Och han välsignade Josef och sa: Den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, och den ängel som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn, och må de uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams Isaks namn, och må de föröka sig och bli talrika på jorden. Men när Josef såg att hans far lade

och hans avkomma skall bli ett talrikt folk. Så välsignade han dem på den dagen och sa: med ditt namn skall Israel välsigna, så att man ska säga: Gud gör dig lik Efrem och Manasse. Så satte han Efrem framför Manasse, och Israel sa till Josef: se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Och utöver vad jag givit dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och med min båge har tagit ifrån amorena. Så lyder Herrens ord ifrån det 48:e kapitlet i Första Mosebok.

0: Det var bröderna Hasse. Vi ska den här gången lyssna till Ove Lindeskär och han talar om den korsmärkta församlingen. Och då sa han bland mycket annat så här:
1: Guds församling måste vara märkt av allt det som ligger inom ramen för Jesu kors. Jag börjar med att läsa ur Kolosserbrevets första kapitel, från den 19:e versen. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus är den främste i allt. Det heter så i Kolosserbrevet 1:18. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Jesus skulle vara den främste i församlingen, och därför måste församlingen vara en Jesus-fokuserad församling, och därmed blir församlingen en korsmärkt församling, eftersom det är Jesu död på korset och Jesus seger över ondskan som garanterar en sund utveckling för den levande Gudens församling. Jesu blod är så centralt och viktigt för församlingens framtid, för församlingens kontakt med Gud och för församlingens gärning här på jorden. Hebreerbrevet tar upp de här frågorna. Och i 9:e kapitlet 22:a vers: utan att blod utgjutes finns ingen förlåtelse. Alltså, om inte församlingen är korsmärkt i den meningen att blodet på Jesu kors är verksamt in i kyrkan, så finns det ingen förlåtelse. Förlåtelsen är inte relevant i Guds kyrka om inte församlingen är korsmärkt. I Hebreerbrevet 11:6: utan tro kan ingen se Gud, eller ingen behaga Gud. Här möter jag tron som så viktig för församlingen för att vi ska behaga Gud. Och behaga Gud, det gör vi alltid i positionen av Jesu blod. Det finns ingenting annat som behagar Gud för min frälsning än Jesu blod. Jag kan komma med religion, jag kan komma med goda gärningar, jag kan komma med ett perfekt liv, jag kan komma med alla saker. Allt blir underkänt. Inför Gud är det bara tron som bygger på ett fullbordat försoningsverk. Det är det som blir den korsmärkta församlingen. Och i 12:e kapitlets 14:e vers i Hebreerbrevet: utan helgelse kan ingen se Gud. Att se Gud, att i församlingen ha kontakt med Gud, leva i uppenbarelsen med Gud, hitta spåret in i det gudomliga, så måste jag vara helgad åt Gud. Då lär vi oss tre saker: utan blod, ingen förlåtelse; utan tro, inte behaga Gud; utan helgelse kan du inte se Gud. Med de där tre huvudtankarna som utgångspunkt så ser jag här nu i Kolosserbrevet 1:20 att genom Jesus ska allt försonas. Allt som är till, och detta sker genom och i kraft av blodet på hans kors. Den korsmärkta församlingen bär i sitt DNA ett tecken på frälsning, ett tecken på räddning. Och det tecknet är inte vår verksamhet, inte våra fina, välregisserade gudstjänster, utan tecknet, det är lammets dyrbara blod som är blodet på hans kors. När vi firar nattvarden, vi läser ju om det här i första Korinthierbrevet 11, så den som leder nattvarden tar bägaren som nu har fyllts med vin, och i denna andliga högtid så säger man: denna kalk är det nya förbundet i Jesu blod. Så ofta ni dricker den, så gör det till minne av Jesus. Där firar vi nattvarden. Vi kommer så nära Gud, och bägaren är tecknet på vår frälsning genom att det symboliserar Jesu Kristi blod. Det är det nya förbundet. Det gamla förbundet hade inte detta tecken till frälsning och räddning som vi nu har genom Jesus och genom Jesu Kristi blod. I honom, Jesus, är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse. Efesebrevet 1 och den 7:e versen. Och det intressanta är att den korsmärkta församlingen, som förstår innersidan av detta med Jesu blod och lever i det, de ska få komma till himlen och i evigheters evighet, enligt Uppenbarelseboken 5:9, sjunga den nya sången som faktiskt ska sjungas i himlen för evigt. Där står nämligen texten av den sången: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag. Så den korsmärkta församlingen är korsmärkt genom Jesu blod, och det gäller alla stammar, alla språk, alla folkslag. Det här är den globala församlingen som har tagit emot Jesu Kristi blod för sin räddning. Och jag är rädd för att i den sena tiden nu, inför den demoniska närvaro som kommer att prägla den sista tiden, samtidigt som vi har en andeutgjutelse från himlen, så kommer den här sanningen om Jesu blod, förlåtelsen i Jesus Kristus, räddningen, frälsningen, pånyttfödelsen, heliggörelsen, kommer att marginaliseras i många kyrkor. Därför att fienden kan acceptera att du har en kyrka, en kyrklig verksamhet och så vidare. Men när du proklamerar kraften i Jesu blod, då blir det en kampsituation. Och då gäller det att vi har samma nåd och samma realitet som den himmelska skaran fick när de i evigheters evighet ska sjunga sången om Jesu Kristi blod. Så försoningen och blodet är församlingens stora ämne som ska sjungas i evigheters evighet. Jag finner för det andra att den korsmärkta kyrkan är en levande församling. Självklart. Och det är en naturlig följd av att vara en död församling, i den meningen att jag dör med Kristus på korset. Jag dör med honom för att, precis som Jesus uppväcktes från de döda på den tredje dagen, så blir den församlingen som är död med Kristus på korset och död i relation till lagen, köttet, frestelsen, synden, döden, alltihop, blir den levande församlingen. Jesus uppstod på tredje dagen och han lever för alltid. Och församlingen som dör med Kristus uppstår också med honom. Jag läser i andra Timoteusbrevet 2:11. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Och Paulus hade ju en önskan när han var så gammal så han snart skulle dö och möta martyriet. Han skriver om det i Filipperbrevet 3. Kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död sådan som hans. Inför sin egen död så vill han veta att han hade dött med Kristus och uppstått med Kristus. Så den levande Gudens församling måste vara den församling som hela tiden dör med Kristus, så att inte köttet får något utrymme, inte lagen tar över som frälsningsväg, inte frestelsen får en auktoritet på nytt över oss och inte synden som lockar oss till missgärningar, utan nu lever vi med Kristus och vi lever i en underbar seger. Den korsmärkta församlingen är en verksam församling, men inte hur som helst. Den korsmärkta verkar inom ramen för korsets kraft och korsets ordningar. Det menas med att tillhöra korset. Jag hävdar alltså att när jag tillhör korset och är präglad av Jesu kors, så finns det ingenting annat som kan driva mig till verksamhet för Gud än just korsets kraft och kärleken i Jesu kors. Den korsmärkta församlingens verksamhet, som hela tiden gör allt i Jesu namn, i kraft av ett fullbordat försoningsverk, i kraft av lammets dyrbara blod, och inte bara en verksamhet som bara rullar på hela tiden oreflekterat utan att förlösa korsets väldiga kraft. I den sista tiden, säger Bibeln, ska människorna vilja veta av Guds fruktan. Man vill ha det skenet om sig, men man vill inte veta av dess kraft. Man vill vara en kyrka, men inte en korsmärkt. Man vill vara en kristen verksamhet, men inte ha kraften av Jesu Kristi kors. En verksam församling där korsets tecken lyser fram och blir till själva identiteten för den kristna församlingen. Församlingen verkar i Gud. Det är ett intressant litet påstående. Då talar vi om Guds vishet. Där verkar vi. Om Guds ande. Där verkar vi. Om Guds vilja. Där finns vi. Inte världens vishet. Inte fiendens vilja. Men Guds. Världens visdom kan inte lära känna Gud. Första Korinthierbrevet 1 och vers 21. Den korsmärkta kyrkan predikar en korsfäst Kristus, min kära vän som lyssnar. Den korsfästa församlingen har ett budskap som är korsmärkt. Den korsmärkta kyrkan har ett budskap som är märkt av Jesu kors. Den korsmärkta kyrkan har en efterföljelse som är märkt och präglat av Jesu kors. Vad sa Jesus? Den som vill följa mig, ta korset på och följ mig. Vi följer inte Jesus bara för att massorna följer honom, därför att pappa och mamma har följt honom, därför att kompisarna följer honom. Vi måste få en korsmärkt efterföljelse. Förkunnelsen från den korsmärkta församlingen är en tro på och en tillit till att kraften av Jesu Kristi kors, som är en dårskap för världen och en stötesten för judarna, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Tänk att Jesus sa till människorna: följ mig, ta korset på, bli korsmärkt i den sista tiden. Om någon vill efterfölja mig, ska han ta korset på och sedan följa mig. Jesu Kristi kors som präglar kyrkan är det blodiga korset. Gör aldrig upp med Jesu blod, lämna det aldrig, marginalisera aldrig bort det, för det är tecknet som är vår frälsning. Utan blod utgjutes så blir det ingen förlåtelse. Utan tro kan ingen behaga Gud, och utan helgelse kan ingen se Gud. Att den korsmärkta församlingen är så nära vår kamp, vår brottning, men också vår seger, för då kan vi få tag på Jesu Kristi kors. Då omfamnar vi korset och blir till ett med Jesu frälsning. och det tillgängliga och det närvarande. Och med de orden tackar jag för mig och tillönskar dig, min vän som har lyssnat, Guds rika välsignelse.

korset där Jesus gav sitt liv. Och det var med Pelle Karlsson. Dessförinnan sjöng Henry Holmberg Jesu dyra blod. Och nu ska vi tillsammans läsa ifrån Petrus första brev, det andra kapitlet. Och vi läser där Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så lägg då bort all ondska och allt svek, så också skrymteri och avund och allt förtal. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga och förfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god, och kom till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten, som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hörsamma ordet stöter de sig, så var det och bestämt om dem. Ni åter är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er där från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er såsom gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna, vilka för krig mot själen, och för en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtalar er såsom illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Vår underdåniga allmänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen såsom den överste härskaren, eller det är landshövdingarna som är sända av honom för att straffa dem som gör vad ont är, och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja, att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan, utan så som Guds tjänare. Bevisa var man ära, älska bröderna, frukta Gud och ära konungen. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte allenast de goda och milda, utan också de obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigheter när han får lida oförskyllt. Ty vad berömligt är där i att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Ty därtill är ni kallade, då ju Kristus själv led för er och efterlämnade åt er en förebild, på det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort, och inte ett svek fanns i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen,
och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ty ni gick vilse så som for, men nu har ni vänt om till era själas herde och vårdare. Ja, så lyder Herrens ord i Petrus första brev, det andra kapitlet.

Kjell Samuelsson sjöng "Ge ditt liv åt Jesus". Och finns du med som lyssnar och inte har gett ditt liv åt Jesus redan, så vill jag rekommendera dig, ta emot den här uppmaningen och lämna ditt liv helt åt Jesus, och du blir lycklig och glad och fri. Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Ett hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck via Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5.

Law is not broad justice.

The mutants, inscribing the judgment, the condemned man.

Skål.

The economy is propelled by electricity.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

pianist.

tip.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

bitter semen into fertile sperm. Hatred to love.

one.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

I believe in deep-ordered chaos.

I'm not your daddy.

only natural weapon.

Good night. Good night.

I'm not so happy.

not protests. Laws, not protests.

I'm like to my

me your friend before you start messing.

Sapiens. Stones. Moderates.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

say that, say that, say that, say that.

Sí, sí, sí.

is done. The economy is propelled by electricity.

How do you know?

not protests. Laws, not protests.

I'm not going to be able to do that.

was no dream. Metamorphosis 1.

Get down. Leave alive.

Right.